0: emu en tu ye ana se pono no mu abie enti aduane ne digest no acid no ne aduane no asabo aba nipa no ne bo na afi wa sha se se ote yawo na enra ye hu niam ahodo a etimi edeba ye hu se omo a omo hye ntade a ye tight bibri no e ma no titiru omo boko set ne ade ade di mi omo mu no etimi ma acid ne ba ye hu se oba pemfo so oba anyem wa because ni sen no enyini na kwala no puti pressure on your phone nti no etimi ma acid no eba ye hu se obi a wodidi bibri ye didi mro so obi ono je se biane no wote wone bo se ebiane na beduru ho ansa na wo se wa men no na sai nipa no timinya get obi odidi anadwo a odidi ya na ontampa wo chea wo ho ato ho ada itimi ma ebiane no efro eba wo bo ana ye hu se nuane bi nso kra wo ho a ye bia itimi e facilitate get yi ntem nti nuane bi te se meko gani ameko wo mbebre biane a garlic ni onion jini e wo mbebre ye hu se nuane bi te se tomatoes whether say ye paste say ye can and I say ye natural tomatoes ye hu se ni nyina atimi e de gadi e ba ye hu se obi a onu mu nsa oburu nsa bebree a atimi ekokofa gadi e de ba ye hu niam bebree a e de ba na o ma enne no ye be hu na ye be hwe encentrene a obi enya gadi bia e de di se na ye be ya ye ni be da ho na fe no ye hu san sentrene na ntempa no na ye tu hu na mo na ye de akọ hospital ama di edi kan eye heart bend nti nipa na ne bo be sese no
1: heart bend
0: a enya akoma no e na sese no ne mum ne bo nipa no ne bo na sese no because baby a osofa gos no wo no e wo ye bo emu ho nti se acid ne ba be wo tre ho be ye ku kura e de bo sese e ba nti bo se de bi ya nipa na na ne bo sese no obi wo ha o da sori anopa na asafi ye se sese no bi kura wo ha na dwo no ana ya na e ba because o da na acid no na eba wo bo ho no bisu kwa ho ana ne de no na nye sese na ye yawo na ote yawo wo ne bunimu bo se ne bunimu ye ne ya to se de de se kan bi kra na ye tso ne bu no obi wo ha ote se afa ya so na koma mu ne ye wai akoma ne mu obi wo ha ne de no na ye heaviness bo se ne bu na ye dududu se se de de cement blocks bi kra na se cement bags bi na ye de agu ne bu no so ne nyina no ye nsenchreni a e de de se ged yi ebi e wo ho obi wo ha odi aduane no kra aduane ne ntimi nkoyie because ekwan na esophagus na nka wo senka aduane ne fam kwototin no ekwan no emu si kakra because ged no aye mu kru aye kru no naro ekwan no nti no aduane no mene a afa e take time ansana aduane no ako the ebroni friend said delaying in transit food transit time nti aduane ne nkoyie mukwa wo ha aduane no ebe to se de ebe kwo no ebe jinjina ne bua je se se bi nipa no ofe e meduane no eba obi wo ha regurgitate nti no yaka regurgitation na ya ma do bo na yihu no emuwa bi te se na ntwie ni sheep ojan ni aponche omo na yesi omo pu erisa na gedi obi nya bia otimi edidi na afa eduane no na asa ba ne bo ni mu na aba beduru na nu mu obi wo ha je se opogu obi wo so je se osa erisa na back no wa mene ye gedi na e de sade ne ba obi ho obe kesu kesu bebre obe kesu no na aduane no na jinjina ne bo na afa otimi kesu ma aduane ne kra bi beto na num bu wa bo se ne minimum na ehyehye no na ne minimum ayi kuro obi ho wa te se acid ne pampan kra wo ne minimum tu bo se de bi ana ne minimum aye ne nwuno na ne num na aye ne nwuno e because se acid ne bi ana aba ne minimum ho ene ne bo ama etimi kwa de kofa respiratory symptoms kwa de besuye ni pebiya no to bi wo ha o besa se se obowa obowa obowa na na adwene ye ne se bia infection bi no wanya wo ne minimum ho ana se na kra wani mu na so e ye get acid ni bi afine ni way into ba bi ya nipa no home no e fa no to bo se na ne home e kra no na insisi so obi wo ha no pa o besore no na ne voice no na ye force afa okasa e maye wo lose ne voice all of a sudden na so won kwote atie mu the night before o die ye no after the na pnia bedru ni minimum aba ba bi ya ne voice box no e wo no nti ama ne voice no kra no aye force obi wo ha de bi ya okwan ni minimum na okwan ni minimum saa na so na bibia ni ne minimum e ya after the na e irritate ni minimum no ana e ko so saa de no sometimes e ni nyina no man sadly se nipa be nya na e chese yare na progress yare na ba e ko ne nimu nti no de edi kan e ye hard bends a wo benya nti wunya hard bends wo busa ase ese so wa and